0: Mesto ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Народна музика. Парти музика.
1: И чисто фришна музика.
0: Ми смо Best FM.
2: Најбољи радио.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: Muzika. Best FM.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta god.

0: čist, friši komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišen Duo na Best.

0: muzika.
1: To je
2: na mesto ti predstavljamo čist frišno.
3: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: lovci, pes mu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: ги послушаш.
1: Чист, фришен комад на Бесту.
2: Моја лело, моја лело, де го да си, моја си.
1: Толе со Триле и Трио Мандили. С комадом Моја лело.
0: Послушаш најболши радио Словенији, Best FM.

0: Na Festu ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.